0: Ani kisë të bëj na, unë dikje një njëzat të bëj.
1: Në në sata që bërë më kalli për në vëjësi.
2: Në të jësë kusëllinë, që më më të pasë për shtimë.
1: Qinë?
2: Tërë për prindë.
1: Nga shtë të kresë e vinë kuatë të vëjë për në shtivile të me.
0: E pa, mi për mi se për mi njës për i prindë, ma. Së njës të guentë, së njës këtë guentë.
1: Pa, ke li kësë të ndjojë,
2: po, së të guentë.